0: Janine Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deir seachtain mórchiúil a bheidh ann i gCorcaigh an deir seachtain seo. Ag tosnú dé hína, Big Bellix One live at the Marquee, agus ag an am chéanna, Big Codeline ag sin am Virgin Media Park. Dé Saturn, Big CMAT ag dul chun stáitse Virgin Media Park, le Zach Bryan ag chur tús le gáí hel lán le chiúl tíortha i Barcaí Cuíb.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM, modern dé dánig ó seach a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Aoin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá chéad album ó Jazzy ag tacht. Peace and Patience is an animan album bheag fáil títhe ar an tríú láid fethe mí deire fuair an líana. Bheag an chéad single ón album a gcoing i gcólacht le Chris Lorenzo de Hina. Invisible is an animan áirán.
3: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seach a díadh.
1: Cork's hit music. Red FM.

0: in Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deir seachtain mór ceol a bheith ann i gCorcaigh an deir seachtain seo. Ag tosnú de hína, Big Bellix One live at the Marquee, agus ag an am chéanna, Big Codeline ag sin am Virgin Media Park. De Saharn, Big CMAT ag dul chunstáte Virgin Media Park, le Zach Bryan ag chuirtús de gáí hel lán le chiúl tíortha i Barcaí Cuíve.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM, maidin de dánaigh ó seach go dia de.
1: Corks.